wudua esi nyina emu akasia ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kasie bo a yede brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema wudua esisi ye hu ye ni nyina yede bro asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia